0: Първа поновита удае.
1: Качен микрофон.
2: Скрити.
1: Како? Скритни.
2: Скрити.
1: А се заебавамо, не? Да скримо микрофон. Заебанција.
2: Ја.
3: Огласи.
4: Мистер и мис, 2620 је... Кто па је?
5: Вабимо вас на меднародно раставо пасмских мачк. 23 и 24 мая у Хало Тиволи. Вечна fd-ljubljana.si. Мач је љупка и њен муц.
6: Сам ти купла чист на увице, виш? Ја, не из пластике. Из папирја, виш?
5: Мачевици Пипи Лукак. Из водоотпорнега папирја. Pipilukak.si.
7: Skriti mikrofon.
8: Dobar dan.
2: Dobar dan, Mirko je raj par telefonom za gospo Mojca Veprasu.
8: Ja par telefonom.
2: Gospa Mojca, kličem iz kozmetičnega studija Mladost.
8: Te recite sem, zakaj gre sej.
2: Pač mi smo kozmetični studio, ne, ki delamo pač različne zadeve v bistvu proti staranju oziroma za ohranjevanje kože. In bi vas povabil, seveda brezplačno, v naš studio na neko mesečno terapijo za pomlajevanje kože.
8: Oh, se zahvaljujem, ampak nisem čist nač kozmetičen tip ženske.
2: Ne, sej tukaj ne gre za kozmetiko, gospod.
8: Ne, to za noben salon ali pa kakšno pomlajevanje ali pa nič ne rabim jaz tega.
2: Mi imamo kapsule, gospa, nove, ki ustavljajo staranje. To je naš namen. Ne, da bi vi se manikirala pri nas.
8: Ne, tudi kaj nič kaj tašnega, zelo na naravni način se misli, čeprav verjamem, da so naravne, sem jaz jih ne bom probala.
2: Je pa, da bi nehala se starati, ne bi bilo to lepo?
8: Se pravim, nisem jaz za to. Ja,
2: ne vem, a ni boljše, da živi človek 20 let več?
8: Hvala lepa, zanima me, ne, tako da, ono.
2: A tako ne bi bila rada mlada?
8: Ne, lejte, hvala lepa.
2: No, sej je pol bi bilo to pocen, gospa, terapija naprej, ne?
8: Ne, sej, ali me sploh ne zanima in zastoj ne prišla, ni zastoj ne pa eno leto hodila, a veste?
2: To ste čist naravna ženska ali kako?
8: Čist.
2: Se pravi, vas ne bi taka stvar sploh?
8: Ne, res ne.
2: Ker vsi hoče biti mlajši, ne? Ves to sploh ne zanima?
8: Ne, lejte, ne.
2: Ne bi tega vzela, res ne?
8: Res ne bi tega vzela.
2: Pa, tukaj ste tudi bolj zdrava potem, ne? Ni to samo, da ste mlada, tudi bolj zdrava. Ustavim staranje. Ustav se staranje, no.
8: Lejte, jaz se to ne verjamem, pa ne bi šla proba za nič na svetu, ne.
2: Aha, vi ne verjamete v to, da to...
8: Ne.
2: Zakaj je to mislite, da to teh tablete, ki prodajo za shujša, da tudi ne delajo?
8: Ne, mislim, da ne. Ali pa zelo kratkotrajno, ali pa na račun nečesa drugega. Pa nisem pristaš tega, pa ne.
2: Aha, se pravi nobenih kapsul?
8: Nič.
2: Ne jeste sploh nobenih kapsul?
8: Ne.
2: Kašnika to ne, pa vi sploh ne verjamete v kapsule?
8: Sploh ne.
2: Kaj pa sam tole za shujšat?
8: Ne, naravno je shujšat, jaz sem pa tako lepo vidka, da...
2: No, mislim pa to, za staranje bi pa lahko, ne?
8: Ne bi.
2: Zakaj pa ne bi?
8: Ja, lejte, se sem povedala, dejte, da grem pojesti malco, kar mi pripada, ko sem lačna in...

Za prijatelje več ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel.

Uživaš u tvojih najljepših hitih in čudoviti pomladi. Lena Koroškem radiju.